etu ahu ka di oyo abekwala mozo mamne na no de ya maka no nwego bozo ona do tu anabugi ne nyimba 94.3 fm na laba maka na mabugi nyimba agaga na de ke nyimba aka buka moyo yo amne mke mata na ta bo thursday mbolazo mam no na ha bagnis mana kai mbatu kwa yebu akpode ya ntu kanyi wike gas ko kwa nubi onya mbira na nke ya okay da gota aha kanjiri ngangu bua zaba nyoku no ga kuka bwala ne nyimbo na 4.3 fm na laba eh amam ne di njikiru bua ki wike no nke meni ikpazo na kukwa koko ndibira hata ngwa kainga

Obi toka mjibuwa na nabata geniuga kukabwala. Ni nyumbo nati 4.3 FM na labo. Nase kwa genuo. Imu maa inje libata ya nufolisa kukonde mwana na kwa kukonde biraya. Mwante mwante kaini eme nkabula nime ha. Maka nufolu nime hei hula haka mbwe chiburo ni ugwe. Oge geru kwa mbwe ige wabata kuku genisa kukonkabula masre genu nuni kuku. Mana mbwe ige eme nka hoda barage hune ega hazi uku genutu nkiji gezuruge. Abugi uku echire mechire mumu abu kwa nasi ya se. Gagi kwa napo mada aha nonzo na kwa sige posi. Gaga apu mada yiyi. Gagi kuku ngwe kiku suwa baga ra ikbo kaburo. Ema njakini ni mwegi si. Uku wa dianga nga uga boso. Mano gebe dia nyao. Aka bumo yoyo ni pomo ziche mona gana to. Na vengari kaincho rizo banyuku buwa. Na vengari. Kaina uhisi ya kuko leno lendia. Nkembo na mbom na hweba hobo ne hono na Davido. Noro no ne lui po kuma ke gun kogoro na mepe nke mepere ihimu menki kombowa. Boku. Boku kato hapo makukwa na njiri ye jeji. Kukwa numa kukwa nono abwa ndento. Davido gure ye guoso na ni gure gu mepe. Nkihimu me iko nkembowa. Eya no reba hujiri no seka ya werotu akobabu ono na buo. Ni huobrot ono obrot. Maka no mana ihe kariri akariga ne kiria. Boku. Sibiko numa kukwa na njiri atora atoro. Sise kato hapo haa.

0: e mo pe gini oma na anu
1: wele banya na ochichi ide che no ga di ma echi o na esi weni
0: cha cha
1: che no ga di ma echi o na
0: e puta na melody hu e ba pa wa cha fue
1: i o na ka wa ye
0: mo wa fue ka pa wa akara e mo wo ye na ju e
1: ide che no ga di
0: ma i o na ka wa ye
1: jo uwe kwe gizi meta nigeria kwe gizi
0: ibe ze ni ru station and over cha fue na re na jerica
1: o fa le kwe gizi black market akari ko
0: si wole kwa mwayo si wole kwa mwayo kaya wofero aro wesu ora ini ule mwenye agate mwa ule mwenye agate ineche na agate mwa.

ati ahu kore nye lota hachila ya bi hiyan abuwa kwesiri bu hiyega kbali ki ingwi ke miwudo ni titi gina wane gedike bu onye ntorobia kano na firino ma buno one gose puta na eka la kano oburu isi ni wudi mkba ni itola ni ina haa gota inhe mwaburu na hige kwe kudodere awu mbo ni ine gina wane gina wanyo mwabu wane gina wuke ne mwe hino hino hino mbo ufodo gie buronye nke gada tojo ne gose puta na itola ina gota gie drejo onye nke da kukwa kukwa na kukwa godi ina gota mwe kwa rahan didi one gose puta na ina hitola ama mene gota nka wabru na uwa zuzu mwana manke ina zoku ama gina wane gina umako dini huu ama mina gota o maka na uro ni gaya na batali no erugu eru emezige emezige nko umu nnegu ubua uluno tugi na dige siye bini izinola no dinihu mwawunye mwawonyo anu ibe mwawonyo uregi nono maka na uumbu nine kamadu gemecha inye nkechara mbofada u nikizo mrigoku ama mina gota yabu obu ozuzu nkino nyugu makina gide ama ge menke ndi ozo nkabezi uko bu na mmekorita gina nde mmadu ni odinihu gabu nke ga ade aga nke oma na dabere na nke ayi mutara ni kulitoku na kwa ne kpa olota inge simene ihe a oro na oga latro ge ba ya latro kwa no meba okamma maka na obukwa n'etiti n'ime zinulo ke ga azulite udire nke ahu wugi n'ezi ima anaga amu aka ekpa na nka amam ni gere nti o nkuru fodo ihe ndi nke inwe ike gwakwa mu n'oge nnokanyi nke ndi ntorobia enwetrum nke jole nole tupu me enwe ike wepu otu ncheto mumu bu ozi mara ma ko otu nne na nna zibatara msimure kwe gwo otu onye ntorobia ha bu nwa ha akare kwanti kabu kwe fasata efu wasata otu isi ya buo ato ato wasata isi kabu kwane ya be fasata otu ato asa isi ya buo isi ano isi ato yoreke jinki kwa zibatara muzigena.

Adi mwenye mchoribu kubwa anayekwenti makana dadi na mwami semboya. Bo McNelson ujichuku jihe unkwa chuku kwerem imezwe. Ao, eze. Ema mbuo fado inwa hagi wero bilazu. Mana na nezio kwe mwini hemene eh? O kwa jiri, ede jiribe mwini. Fodu aha nguli hiona no chianya ya McNelson oji chuku jihye mkwa chuku kwerem imezwe eze kampo ya nekwenti mubua.

Obulu kodi wangwa yeso ne kangwa kiyo No yeso lungwa mwenye chubu gago zinyane nuwa Yeah! Woke malaku

0: Ubarakate.
1: Etia ho kadi mwabu mwora nine nkobula chinyu nge bwali yake hone ege mengu ukenki gi nema mwaka mkwa nogi bweze le nyumba na 4.3 FM na laba kamu na geka pasaka bubu yoyo ne pomo ziche muna gana to inyo ge ya rurubu abuo ge owambo ede kwa lanjikere

0: Hello.
1: Hello.
0: Mommy B.
1: Boboma.
0: Eh? Ya gazira ke ba min dawo ndawo ndawo aba mami bi mami bi so lo kwara ya lo oh si Jesus Christ of Nazareth anade ga dum feo makubara o he na kwa akubara menwa nwa metoge ni muwa cha ye chefuzi ubochi nke ahụ.

Adi mwende mwota aka inge si ure chikota ya onoge nko wambo nehihia nekele gino zopuriche maka wotu muna gisi weno rea ankaba ziokobo ni hindi anka ineleba anyana ya uchi hindi nka inji akulata mwanya zo mana sikuwa giyo utuwa insi nori ya nkoma nkoma nubo chita izi ichi na beba inga nori kwa nkoma tuturuechi akabuka muyoyo ni kwa mojiche muna gana ato onye mhuno taka mhugechi na sikuwa kwa ubo goro miyana mami ya kura unye dimu ubo chinto zonyo mami inga chunu uwerenchi kachi mbono ndewo